retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwasinga chama sikasibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

0: sara na se wachi mon vrai motonga na sara aussi na moi pour moi tu reconnaissant autant que mon tel mon na mon goût mignon et na fin ni moi reconnaître à bonsoir à sara en zone Gislain Barala.
1: Oui Barala
0: tentini tentini à la pelao à la gibette à la pelle. Allô Gislain.
1: Oui mba mala
0: bonjour ton nom
1: bonjour ma singe qui tient là.
0: Duna vuwa wengba ndoa mbati vuko kwa kete kete ton iye.
1: Eh ndoa ya wela iye ala swa.
0: Ala sigia wa?
1: Eh sigia.
0: Bini biri tona.
1: No, ifine biri sende jitenga la ka.
0: Ala langunjuna la londonjuni.
1: Eh ilangunjuni.
0: Asi wachi kwa da.
1: Eh asi kwa da.
0: Buzumzo depuis quartier ndoa la.
1: La quartier Bagula.
0: Ah d'accord. Imu pasa na la jisa na ali tibara sewa.
1: Iki barasiwa.
0: Iki mani?
1: Li barazi tonga na kuyati ndi Izzy. Li barazi tonga na Grati ndi John. Li barazi tonga na Fisot ndi Yuri ndi Vini Junior. Iki ndi barazi tonga na Vini Sis. Iki na Jesse. Tanga na alaka.
0: Singila mingi na ala jisle namba iti bozumi tene. Zoni biko use na ala. Singi la mingi tene voilà. Anti ombrinde, ayma da fono non de kiluka pendre igunda la bani bani tonso. Nga kuna penzeni balota na ndurimba sambala na mbaiti bwa vakamba sambala na ton ibarala.
2: Ibarala mingi to te de person.
0: Ala yi na mbaiti wango tona.
2: Ni konje na mbaiti wango tota.
0: Nga prena gota la nene ngozo.
2: Gut la tota, gut la de anje.
0: Asika aussi. Oulala. Asi wati tona.
2: Asi wapa senye tata.
0: Ala iku tona, nato.
2: Ala ve iku iku di chante la tata.
0: Ala iku a chantien. D'accord. Imu pasa na la toile ti bara se wegui.
2: Ako yo imu na nangadi singa.
0: Singila.
2: Imu na jere mitonga na album. Imu na share mitonga na nila. Imu na zetonga na jepte. Imu na zetonga na gasa jere.
0: Singila mingi, singila mingi na tona mbaiti wangu itenenzuni biko usenalo.
2: Ndio msitana.

0: l'appellation, c'est dépend de tout un chacun. Tu peux l'appeler ma bella, mon épouse, ma moitié, mon âme sœur, ça dépend de toi. Appendera mon zokonan de gafon non de kilo ka kiti tena mou pas sa aussi na yu. Tera si tu ne termina ka pa tia kwa singa ma bela. Ala de kire tere tala, tu kutu mou en bata tia kousa la tia la yibara la. Ala na le gele gugongo a minyang ba encore na yanga da. Amo inge soa na ungo tere tere, zoni ungo tere na la, gafon non de kilo ka. Tene fadina la ima monzo kosu iguti wara tere na Emmanuel Sambulifi songana kotera zavye bemeli ya kindal zikuwa singa ndo sobe Afrika na inga sukuwa kitene tene na ndoti batati ke mbili mbili na yati batati sibut la na gangoti ala suye rala a explorateur si mama tene ti kota kwa singa ti tibi kwa use soa ki tonso tine beso iwa rara tere na Emmanuel Sambulifi na kotera zavye bemeli.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Pays Africa.
7: Ibaraz Kosei Kema Dafonono Ndekeluka. Yeki nati useka pati kwa singa mbaiti be Afrika ati yenga sula siyeke sara tene nanduti tene ti purusu na yati region ti sibut.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso.
7: Kutaraza vimbi mbili, soa kekinda chaye na senda giti bongia sigiawe, ndaliti kwa singani, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mwane sambulifis mbibara wa mangoi.
7: Ainga mbrimbri ngangu, ti akete kodro na legiti amukunzi chala. Me, na ti kete kodro cha manja, abumbingo terenga ekeda, na cha yesu airini aklon. Ala lingbeti fapulili, a klonso, ngangbangatinye, si a iriti amaraso aiketundani mingi, gina bu, wala bu
8: mbe muna la singila tona mogwe na mbegeti sibut wala region sosi kodorti sibut ake fadida ko wara gbati amara biri mbi loloti fa amara so moko wara na mbegenika e ndoso mingi amarani moko ba iritiala alundu atongondani alundu na bu wala bu. Et à Kaisu Mokawaranga, Nambigiti, Agbaya. Et donc, Nambigiti, A Manja, Mokawara, A Eritona,

0: Nga na ndobuke Canal Plus na molongo 972. Ala waranga e na ndobanda terre www.radiodekeluka.org. Radio de Keluka a ekenga na ndoti a réseaux sociaux so na poponi Facebook.
1: Voilà, à Kusalati, na tianda pelele tia sango, angbala kwe tigwe, ton sona dawa, tine besu, wa angotere a kentaliti, duru kwa singa sou se atenete, nandouti se du titi tamblango nandouti, le genga, tenenti akbali sou si, a kutukutu sou, a kenenga, tia kutukutu tipongo molongo wa rakortej, se entaliti amila matanga, a peti ganani na ti tenenti,

0: Kobelati Koleraso Asidejan, Bomati Koleraso Mbitene, Asidejan Adisiti Bangi 1 à Bangi 2. So dit la Mouyati Batati Bangiao. Mais à Kenya, dans ce moment-là, Kolerane à Kenya. Tene Kolera que Shoni Kobela Sosi à Kekana Sasamode. Shoni Makongo, Sosi, quand on a le bon mot, quand on a Sasamode dans le territoire. Et Mokasa, Mokati Sasa, Sasana, Gingungu, tout en son. Lena kwagi nguti loso mbata musukwa loso lena nguna vuruvurua sasa naki tongaso e ifo a muna mutunga iyo ta muna mutunga iyo pepe sasa so nati ketengbunga nati angbunga kete lo peti famo muzula peti wara kuina pokoni
1: katunga na insia ki wara kubela ni
0: age wara kubela so tunga na moyonjoni ngu pepe muso si ama kumoti kolera na ekenda we mote kobe so si musukwa na pake propra pake mjoni pepe moteni On a dit que warango kobela ti kolera so ake legi na legi ti maboko so si mundu maboko musara kwa epi wa mumuye mkona na engati mo nako tota mundu ye so si ake deja infekta wa ye mumuko pas mkona na engati mo nye la pasi nye mwara kobela so ake ngule legi ti mbusu mkonyo to anguna ke potabla pe mwara kobela so ambiti fa usi nankete mbaye ti kobela ti mbomaswe kina ena ndembe so ake le fete kazo kanyona ni nguti bali chaque mousse mon comment que propre pain bari ayeminga que nati bad ba yeso sia sa si kobela ti kolera mbongo ti kolera sa gasola ay go yo yo parce que igo igo na boko ti na nga ti yo yo mingi ya ba yeso sa sia e boto ya ti so mingi sola
1: tonga na yesa limbi chinga ke pakara tonga so akina kobela ti kolera
0: ayinga kina legeti kanzoro ko so mi fanana ndoso lo ke sasa lo ke de ba lo woko woko ngo on va engouter l'eau à Boudati Oule. D'accord, engouter l'eau à Boudati Oule, on va porter l'eau à Nopogi Nopongo. Aninga Pepe Kuyaga.
1: Nangui wasi zosu, an joro kocha kumanti siga tegechi lo limbiti supe chugu na danganga.
0: Ina ngozi mo ba mo komase ti sasa, ube ti di, mo piti marifu mo mana na yanga da pepe. Mo gilegete mo voyoro na yanga legete mo yon, ube nye, ube mo gi, biti kodro, ube gondati keke tere mo tomo yon, beloro yo mo gana danganga. Na ngozi mo kwa ni sasa we, komase ti nyongu, fumo yongu, mini mini mingi pi mo beloro mo gana dani kanka ti tene, abuna mo maboko.
1: So aji tene tonga na zwa, komase ti di wachi sasa, logu na danganga, mungo maboko ka, akipe ingi njawa tonga ne.
0: Tana musinga danganga ngurubi asara eforming di tene tona ake musisi ake tene ti kolera amuna mwambo kusenge mwafuta yako pepe amuna mwanyoro senge
1: azwala alimbi ti wakubila suna terechala siso apeti ga na bali mingi na terechala
0: zukwe alimbi ti wakubila su alimbi na foroto mbi asina mbakoro zukwe alimbi ti wakubila ti kolera su kubila ti kolera su asoro su pepe
1: ganda itikanga legi biani na kubila su ngela azu alimbi ti sana achi kontro
0: tikanga lege bia kubia kuna kobela so akenjoni tene yongu so ake potable ngu so akenjoni fane munda ndembe waranguti potable ni andoa bita tene yongu ti so deka iporongu itongu iporoni ska nzeri mbunga balota i desana ngu so ikanga yangani angwala kuna kanango yangani ska a dependra wa ipeti nyolo senge so ngu so ake potable deja useni ake tene a commencé à être la couronne de ton son, il faut surtout la peindre. Quand je n'étais pas invité, avant, peut-être concombre, ou salade, ou tomate, à ce quoi il était la couronne de ton son, à qui je n'ai surtout la propre, je n'ai aussi, puis dans je n'ai pas aussi été. Mais là, qui était, il tenait ça à Zende, il gonna la latrine, c'est ça à Zende partout, partout, à l'éthique, au peuple, ou bien à la tia, qui était à quelqu'un, tout ça, à qui je n'ai pas. Meni yena akiti tene akinyoni sukuna boko ti angu kwe na ngu na savo ngu sa ke propre nga na savo
1: Tasu tunga na zo aki na ngu Mangati ala akitene ge aki wa kuligana lege chungu su aki njoni pepe bon, wa angola su ngu ti su aki potable wa aki njoni tunga na yese zo apeti saka tene ngu su leke nani aga njoni
0: Nina mitefana ndoso amita wago singa bon, bon, on

0: Patmo pendre propre mo to kungu sona yana mo zana ndoti wa akboro jusqu'à nzeri ngu nga balota mo kanga ngani mo kanga ngani mo zana ndoti wa akboro jusqu'à nzeri ngu nga balota mo desana ni angbali to sungi a di njuna mo peti nyoni ya ko ti wara mo agidape
1: nga bela itana teneta mo kboro nguna we guchi nguna aga ko njuna pe asasi ala ichi sanga ama ngango bakusa to nga sape nyara pe itenara
0: azaina atingunyu agosinga moramo gunda ndo tatene moramo gunda ndo me nyela zana atinguni si gotingu de gode so gutinguna konjona ancora pe bimbinga pe singula senge ngula mozanga meni yako na yana pe kitawati mo peut-être muskota wani pe de propre pe njona pe si peut-être fungoti yeso kana tawani ko tapeli gona atinguni pe muskota wati mo propre njoni so minga pe a ke changer pe wa gosinga
2: igonga na bagi simba ikisho kenati lobai kanga au avefu katika wa rasangu na luchi la chico les raso à qui Dieu merci foncier grévi aussi à recotte les gotela
3: tenaya te faut sucre ma bon qu'on a savon si te
4: aite chico bila ti kolega imateni mingi ndoni ba esas na leke ti sasa dingo kwengo kobela ti kolega qui te dit hygiène avant te monter mon sucre ma bon ko tumo na savo
3: e unda ndona akota azu se ke bando na ndo ti seni ti kodro ti tene ala bembe ndona ndo ti kodro ti ti kanga lege na kobela
5: yeso ke passé si je petit ngate ba ke malade ti kolega ke yeso je n'ai que deux le que ça ça donc ce petit temps mon bac mais ici wadman qui n'a marché carte sur mon gilet et yo petit temps mon pushin duna as tu au hôpital salim dit en ala intervenir
6: so il dit que zo ti parti du début so a demi manga tena ndona pe mais mi unda na kota zo ti ko do ti tena ala ma ko meni capacité sensibilisation dit en azo on a dit va capable va ti sensibiliser zo ti tena il mou proportion la couper la so et gaso
7: Anda presinde kiluka sabu kusalana
1: ala londo ti tene ge alingbi azo anyon ngu so ayeke nzoni me est ce que ala za na sese ambeni akapa ti tene ala kangbi ambeni aintron wala ambeni ayoro so azo alingbi ande ti tene atuku na ya ti ngu na yanga ta ti ala ti tene ala wara lege anyon ni nzoni wala ala pense na ya ti ambeni andu so kobela ti kolera ayeke da ti tene ala leke apeko ti adomo nyon so abuba nga wala na ya ti ambeni avaka so domo nyon ni ayeke da pepe so est ce que ala za na sese mbeni ngoboku so atene aza domo nyon na sese ti tene apermettre ni azo awara anzoni ngu anyon si akanga lege na kobela so
0: wagosinga mboma si kolera so ayeke na ndembe so na kodro ti ayeke ayeke atondo na ndo ayeke atondo na ya ti alenge ti akodro so ayeke na tere ti nga ayeke na tere ti ngu mbi kue amoko mo suivre la mi pense ala ma tënë so gbenyon gbia ti seni agbola na tere ti na ya ti akodro so kue ti tene lo ba aitaka kota e kpale so e waraka so ayeke nyen ayeke ti so afourage wara adomo nyon so ayeke na ya ti akodro ni kue abuba tongana abuba anyera apasse azo kote ti nyon ge ngu ti bali ni la ga na kpale so na ndembe so mbembeke sara tënë awa leke afora so kue awe mi tene ayeke awara nzoni ngu sara nyon agongo ni so agongo so na ambeni ayoro na aita tënë ala abi na ya ti ngu me mbi pense ke so ayeke mesure so apeutre du temporaire paceta tene akangbi ayoro yanga da akoakoakoako awa be afrika ayeke million mene ayeke ngangu mais c'est pourquoi tene meilleure solution ni na ndembe so yeke sara ni ayeke sara ni na ya ti azone so si mboma ni ayeke da mais meilleure solution ni ayeke tene ikporo ngu ikporo ngu taso mbi tene so nzeri ngbonga balota e za ngu so adependre union so ayeke accessible na zo kue a c'est plus sûr zo akoko na yanga da lo peut ti sara ni mais ke to lo ku yoro quelque part tongana gabe lo so atongana lo nyon ngu ape tongana da si ape lo ko nyon ngua en attendant ti tene yoro ni asi aga na mo ayeke deo mo kporo ngu mo nyon adero mo nyon
1: nyela asewa alingbi ti sara tongana ala ba mbeni nzo oko ti kobela ti kolera na tere ti mbeni sewa ti ala
0: ayeke nzoni tene gue na zo ni fade fade na danganga tongana e ba nzoro oko ti tongana so ayeke nzoni e gue na zo ni fade fade na danganga tongana moyen ngangu ti gue na zo ni adanganga ayeke da ape ayeke nzoni e pika singa na ndokua ti na ndokua ti seni so si ayeke futa ninga pepe nzoro oko ti singa ni ayeke gi 12 mo yeke na réseau ti mo ti tele so awa ti orange mo iri ndo na ndö ni mo pika singa fade aita ayeke wara mo amo fa tënë so mo yeke na ni fade aga mo na mo maboko
1: wanganga ala tetene ti singa ti 12 so parfois mo yeke iri ndo na ndö ni ayeke sone ape parfois sone azo ni akupe ni ayeke gue ape parfois sone azo ni ayeke mu ape ngbanga ti
0: wagosinga mbi ti fa na mo so mbi tene ndokua ti 12 so ayeke fonctionner 24 sur 24 azo ayeke da toujours et qu'il y a 5 équipes qui sont relayées terrain toujours qui manquent pépé. C'est vraiment petit irn dans son ingé à moi pe. A qui nous avons découragé parce que nous avons battu déjà, mais nous avons irn dans le parce que ton avons irn déjà, à moulo. Donc, on va faire un petit lot. Dans le moment, il y a des gens qui sont mais ils sont dans le cap. C'est pourquoi il y a des gens qui sont là, qui sont là, il y a des gens qui sont là, qui sont là, continuer à dire, il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Mais quoi, je venais de vivre ici, je vais faire des tasses aussi, je vais y parce que je vais faire des ménicas, je vais y aller, je vais couper, je vais couper, je vais couper. Il y a des gens qui sont là, parce qu'il y a 12, 12, 14, oui, il y a des numéros qui sont là. Mais nous avons fait un singe, c'est un moulin. Mais on a dit que nous avons un petit irmo. Nous avons petit irmo. Nous avons un petit irmo.
1: Kuta wanganga, la sozo swaki na kubelati kulira na teretilo, est-ce que le link meeting bagi na yangada, do wagitonga na yangada jusqu'à vie kubela na unji?
0: Non. Mitena ke kubela so, ake, ake gana epidemia gana mboma. Mopeti mwana na yangada pepe. Tukana mbanzo roko so ifarando so akumadisi na tepumo muloro yu mkana danganga so akimduru na mwote mwa boko na mwita na alike tindi ya chikusalani
1: ambi nazo abaso kubela chi kulira kimeni kubela so aki kubela chi so wana pedetra deba nazo wana aki lukundula dozo ni nina ala mbichi tenazo so aki ponseto ngazo
0: kubela chi kulira kitenati lukundua ati deba wanyi pepe ae kubela chi mesal tonso yitenekana angati mungu ake so si microbe na kana boko tumu musukula pepe muko muko na yanga timo nguso ak proper pepe moyoni agana mokwale ko bosu musukula ngana pmo kateni zo agana mokwale wa kubena na yake ake teneti mbeni yenye ape
1: vaccin daliti kulira akeda
0: tante ne tunga simu na azo tati kangangole kana koliko bra su kulira so akeda me moinga so si wa gosinga isara na korotia ape akisara maika ta korotia mo ndo kwati sira ngati pikali ndoko sanga bati pikali tene agana bakse so si akona aita ngati pikali mangani
1: ikena yachi kwa singa chisini tafono ndekeluka wango chinye siala limbia ndichimu na ala suwa ki awa mango ina ndembisu ndaichi tena akwi wala kanga legi biani biani na kubela chi kulira
0: wango sombi kimuna aita ake tiso ako akenjini sukwa boko chie na ngui kwe tamo barazo mga usukuna bokotimo mgona peko tamo saa zende mga ifu usukuna bokotimo mwinga saa zende si mo lungula na teresu wa kende usukuna boko esukuna usukuna bokotimo na savonga na ngusu yake propre ako nila useni aketi tene inyongusu ayake potable ngusu yake potable titimbi esu yake accessible sosu kwa limbi titena warani na yanga dakwe aketi tene izangu na wa ikanga yanga tawani aporo njoni nzeri ngonga balota odisana nguso mozaya ngana ngbakanga yeso janga tawana kangangoni nguna dependra wa moyoni senge utani akite ne akoso ite kagina kuruni tonso sa etoni ape bifa tona to kokombre tomate a salada eto masupe ele tike keso obulo na tene wara gati fana katina sisi akenjoni isukulani kojoni kwasi iteni isukula ni pendre na nguso ake propre ake potable si isukula na nao ya si itene ukuni tasufa mbi tenege ake itene igwe isa zende na gigi kiri kiri pepe igwe isa zende na yati kabine itene risk itene nguwa pika sa muzi niswa ki akona na yati kodro alina na yati kodro aminga isa ngena na yati kodro mabuku gere senge nye tu sala isa ngena yati sese ya mabuku agona na yanga agana kwali pepe ateso mite mbi tena ita na unangondo timo sola wagosinga
1: kuta wanganga valonte ni banga kina la singira
0: bila mkina mosingira wagosinga ala yeye

0: be Afrika ti bonginga na chako dronswa ngorolo na pekoti so silusa akusala ngosho na mungo mamboko chindo kwa gbenag bati seninga na wabe Afrika medese son ponche akai mungo mamboko na dati dungo cha waliti daganga ti communautaire
1: atondani na lango balota na akotize ti bila uti ngusa kyu sandoni balusa na omene MSF akikai kusala na ata dati dungo yoko MSF ambati mutunga senge senge tenti kete ngui tenti ayeti ngangu tongana dungo ti wali so surulu wala ngoswa kono na ati dani pepe ngana mulenge so londo ti duala saki na kubela ayisukwe akitambula tisi na lango balota na akotize ti lingua ti ngusa kyu sandoni balusa na omene
0: na pekoti gbetongo terecha wa mungo mamboko ndukwa gbenag beso batenti seninga na cha wabe Afrika amuyanga tingala kwe chimu mamboko na wali so ekinango senge senge na lege ti pia lochi ngo gbia ti kiringo na peko kyu cha wali so ekinango nga na cha mulenge
1: awali so kwa kinango ala pusu nduru na ata sarvisi ti danganga ti communautaire ti wara mbrimbri asango na ndoti teneso
0: so aiketongo mbela ti ndukwa gbenag beso batenti seninga na wabe Afrika ti danganga communautaire nga na Médecins Sans Frontières Belgique
2: Ababa, amama, alunu na lango balusi na otati, sina lango balusi na omene, tinzeti, lengwa, tingusa ki usi na nduni balusi na omene, fadea ikisa ameni kotaka pati suwondo ti maboko, ti amolenge, na yati region sanitaire, okot, use, otat, oku, nga na timbrambra, na yati lango so, amolenge suse ki na bitingu oku, alimbiti suwondo ti maboko, chala, senge senge, ti kanga legi na kubeda, ti bubango gere, nga ekimuna ala vitamin A, ti mungangu na ala, ndale ti dun, duti chala, ti kanga legi na kwaliti seni, nga ekimuna ala albendazol, ti kanga legi, na akpale ti zone du timotala
0: kobela ti bubongo gere aling biti sa rosi gere wa maboko ti molengeni abubaten ti biani biani surungondo ti maboko aike yesu aling biti bata molengeni
2: awa surungondo ti maboko ti amolengeso asinando ti iyamba ala na nzuni surungondo ti maboko ni aike gi senge senge si amulegi ti tene amolenge ti ya duti na nzuni seni ti lono na lango bale use na otati sina lango balusi na omenye tinze ti lingua tingusa ki use na nduni balusi na omenye aling bisi imu vitamin A na amolenge ti i ti kanga legi na kpaleli ti seni nga isundo ti maboko tiala ti kanga legi na kobela ti bubango gere
0: amolenge so abata laso ayeke nzoni seni tene ti kekeyeke so ayeke tongo mbela ti ndokua gbenag beso abateni ti seni na mungo maboko ti laso ayeke sara kusala maboko na maboko teni ti surungondo ti maboko so
3: Il est 14h sur Radio Neki Luka. Bon début d'après-midi à tout le monde. Le point d'actualité avec Astrid de Bonheur Kolingué. Belle après-midi Astrid.
4: Belle après-midi Ursula Mervé, mais voilà, belle après-midi à tous. Les habitants de la ville de Amdafok dans la Vakaga continuent de faire face à de nombreuses difficultés trois semaines après l'attaque des hommes armés qui a secoué la localité. Les besoins humanitaires demeurent importants, notamment le manque d'abri, de vivres et l'accès limité aux soins de santé. Les usagers de l'axe Mbaïki Mongumba circulent désormais plus facilement grâce au corridor 13 qui relie ces localités. Cette route nouvellement construite réduit les coûts de transport et facilite l'acheminement des produits agricoles vers Bangui. Et puis le gouvernement et l'entreprise américaine Green Line Technologies ont lancé la semaine dernière la phase opérationnelle d'un investissement de 150 millions de dollars pour relancer la Socatel. Ce projet prévoit la modernisation des infrastructures numériques du pays. En sport, football, c'est la troisième journée de la Soudique de Lakwanga qui se joue sur le terrain derrière le dispensaire. En ce moment, Elka City affronte FC Kalok, suivi à 16h du match entre nous, Islam et Blazer. Ibara Azokwe, awa bafukati batati amdafok, soa kenati vakaga. Ngbala kwe na yati akpalel ze yenga ota, tonga suna peko tiye tinga ngususi a yingi batanika, ala kina bezwen titene ala warando ti lango da, akobe ti tengo, singa akpale ti seni a ondo nika. Ga alzo susi ya kimole giti mba iki mongumba, alingi ti tambula ti ndembeso yamba wetene ti koridor, tre susi atimbi akodroso, akilege susi alekerne na finini, asara si angira ti a legi ati na gbenye singa akungba alimu chilo na mbage kati gayamba na gbata chibongi nga nguro bia na mdo kwa soa kiti kodro chia Amerika Green Line Technology si asuma boko na yenga soa na beti mbeni mbeti chimango teresu ya kiti sango kusala na mbage chindu kwa chiso katel so si wongo chini nani alimu bikutu mbango oko na bali okuchi dolar chite nesi asawa kusala si akusala chiti kodro na yachi ando kwa ndende linchi tamula na legi chia finya kode sango chia wango ronde mwuti gire lango Tati suluti la kwanga sosi angbala kushita muna na pekochi londo sosi ya kina pekochi dangangani sine mbeso Elka City ya timu na FC Kalok sina ngunga ushoti pekochi beko mbite ndembo wake bagigi na popoti nu Islam gana Blazer sa onyamuza we singila na zoko sa chupa mani.
3: Yumo singila na la street. Fadi munga utanda mena nduga sango eda. Mena nimi sucha la somba telefonu no tela. Kete minika pachingo bimna la pekosa mbichi matanga dungu somba gya we. Fadi sigo na yasa tokwa.

0: kiluga da fonti siri na chimengo pe kope kombite la mungali mifadu soti ma kwa singa sote nendo sobe Afrika we le kongo terene mbe kiti si but lani kuzi nuko chikango cha mdu poro ima mama tenisu na chikwa singa nisi.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibaraz ou Kosso Ekema, Dafonono Ndekeluka. Yeki nati useka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga sola siyeke sara tene nanduti tene ti poroso na yati region ti sibut.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutarazapi mbili, soa kegindatia ye na sindagiti bongia sigi yawe, ndaliti kwa singani, kutara Ibarala.
8: Ibarala mi yemane symbolifis mbi barawa mangoi.
7: Ainga mbrimbri ngangu, ti akete kodro na legiti amukunzi chala. Me, na ti kete kodro cha manja, abumbingo terenga ikeda, na cha yesu airini aklon. Ala lingu ti fapulili, a klonso, ngangbangatine, si a iriti amaraso aiketundani mingi, gina bu, wala bo
8: be muna la singila tona mogwe na mbegeti sibut wala region so si kodorti sibut ake fadida ko wara gbati amara biri mbi loloti fa amara so mo ko wara na mbegenika e ndoso mingi amarani mo ke ba irisela alundu atongondani alundu na bu wala bu e akeyisu mo ke waranga na mbigiti agbaya e donc na mbigiti a manja mo ke wara a iritona a maraso irina ke abukwen abukingi abudwa abudui abuakama abudaigo abutana abugusi abubaga abugwa abukwedu. Donc à Kayeso, Mokawara, Nambegeti et région ti et Sibut là. Mais Momu Maraton, Momu a Ab Mara, ton Abu Kwen, Aïti Tenye. Bou a Fatene ake Azo. Hein, Azo ti. Hein, ce qui. Abu Azo ti. Et ton amour, ton Abu Kwenso, Aïti Tenye ake Azo la Kwe, Aïke Toutou. La kwe ala ke tutu. Momu abukenge toyo. Ake ala so kusala tia lagi tengo ambu. Abudwa. Ake ala so ake bata angasa. Abudwi. Ake ala so kwa tia lagi awarango ala fafango ala tetengo. Abuakana. Ake ala so kusala

0: Iritara ke nga tezwa?
1: Nga tere, nga tere.
0: Oui.
1: Ah, Ritter. Dike, mwen eniki dokazi swa la direkrenda risos dokazi sante risos dike. Fya mwen eniki dokazi li grek. So ya dikika eti dikinda la dokazi.
0: Oui.
1: Nan di kiri ndi an nivou, sa kaite ni nan di kiri ndi ente fason an di kifonde, kifonde tezo.
0: Oui.
1: Dike te kou zamba.
0: Bofondo ni kozo ya kenye, igwe eke.
1: Wala, bubazi ya dikitambi mwete fashona ndori
0: kito. Iwuzina bubazi ya waya. Chono mwike lambiki ti bofondo, hala tefadala inga, tene keta ndori bofondo.
1: Ya, bofondo, asembiri kozo ya, kozo tako ya mbila. Donke, bufondo, akembina, kita bumasusi, hala tato wa oto. Akifik. Donc, il faut que tu aies
0: un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as
1: un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un
0: peu
1: de temps. Tu as un peu de temps.
0: Merci, Zona Kuna.

0: rebel test demel na PV akexamiswe ikina nganguchi sana mbiki chigape
1: na mango ala swa kina ndochi clinic dream ala fabiani ala ngati pikali chipion ndokwa kusala so ngale gyako ala faso ala kemutunga singi singi na awali ngana akoli chala so awara akubela chikoli na wali na tere chala.
2: La damala ngoichi ungo terenda liti amanda ngombeti ake guiginda liti ungo tere pepe. Asara la so inga utawe sobumbiso ake nagbeti lita pepe akdel aza anasese menika pati manango ye na ngoichi ungo tere so ala di ireni vacances intelligente. Ake menipasa so ala munti tenabumbi teneti mandango ye nga na sarango angia tindara. Belize seremale ake vunga na isango na nduni.
3: Na pekoti so si ada manangombeti akanga na mbageti ba kazi so ake na yati vakati damala ambina mulingi angbati ma ndaye ale kibumbi lakwe na biko oko biko utanga na biko oku dali timanango ye na yatingwe ti ungo tereso ndati fango yesu aiketite ne akima ingango yetala na yatingwe ti ungo tereso me asima ti unga lungo inire lo eki wa fango ye na yati bumbiso
4: na ndokwa ti akdelge i ke sarambena a cour de vacances sosia ke mulege na amolenge ti tena la bata ye kosu si ala mandana tanti ekol si ala lingbe ti oublie ni pepe e akimunga osi lege na ala sara aussi ayetonga na angiatindara ala sara ayetonga na dessin ala sara ayetonga na informatique wala programmation akaye ceci ki sara polista na mageti acteur polista ibana ati amolenge ceci kwe iwala mageti acteur geso ala ki na volonté sarango yeni e ala ga ala du support ala ke mai ko ceci ki fanala donc iba ceci amolenge ceci ko sa ga ala ki na volonté sarango yeni
3: tala so a leke manango yeso ala ngagi na ndo si agbuku pepe me ala fanga osi na amulenge so angia tindara so alingi ti pingma ingango yetala na yatango yeti ungo teresu divina emmanuel ala kwe akoka pa na yati manango yeso
5: isa dicte isa anglais isa informatique isa otoka mathématique a eti mina bati peti la teni migagi itena ala ka inski ala na atena pa kaje
6: imanda ngwati imanda informatique français mathématique je t'ai damné puis je t'ai l'idolade tu n'as à sa désordre en cas d'attente à la combi bâti à paix et puis à la gagale inscrite et à la acte
3: n'a l'égéti fango yesu bumbi akdel a façon gueti ungo terre et kengo yesu si amulenge a munisite ne à la pingba ingango yetala d'aleti finingu so ekega
2: iga fadeswa wa na genetiko wa singa ti ti lasu so ake presse le kota koloben mukunzi ti bumbi so si ake na gueti l'étape pe fondation voix des anges orphelina à la lekereti londoande na lango balusena utati sina lango balusena okuti nze tilingwa so ikida meni kota kapa ati koloni de vacances ndaliti amolenge indu na mbageti ya loke na danzapa Saint Joseph
7: e regroupe amolenge zo fadi ditene na ngwe so si kola kanga inala iwara tere na ati kapa so irina tene grand koloni de vacances tene ti profita orfile ditene e inisiala ule ditene kola kanga la onkirikiri moba asara njunia pe ndato si za gereti warango tere na lango ti le 23 sona sese sola
2: menye lambili mbili amolenge so agoti beneficiant de nani na alango ou se sou le 23 ti singo na 25 sou na ti koloni so
7: amolenge so agoti beneficiant de na amandango emingi parce que a ngiati ndara ke tiande da pikango ndembo ti gera ke tiande da a ke on fariti fanala ye na ndoti affaire sociale a ke fanala ye na ndoti a mécanique na ndoti a maçonnerie aussi ou le ti tene e kola kanga sala onde a pe do e récupère la téléphone là yeso ditene ala ngbala ko na ingangondo ala ngbala ko na ti joie ton na amlenge so baba na mama tsalamba
2: est-ce que akigi amolenge indu so si fevao akisa ko sala kan ando na la wa rambi na molenge indu ko petit gana yani
7: oui amena amlenge indu ko parce que oba tu mo ton so ki bana ti koroti mo ba bira ke da to amlenge indu wa ngbala ko ti tena gona devant donc amlenge indu ko so si ala ke na besoin ti te ala ko kapana ti kusala so ala ko ke gande ti tena la wa terrain amlenge ti fevao si ala kwa alinda na chikota koloni de vacances.
2: Condition ti gangona yana etongana.
7: Manga amenge baba ki ape zutimungu maboko na la etape aigia iso imba na fini ala sosi ya kema dafunu ndekuluka sa kema goti na ambina itati njunibe si ii dafari tene ibala si ilimiti organize kapasu di tene imuwa mlingi su fadidi tene ala onati kapasu.
2: Manala tene ala laki muwa mwole ngeni su eskwe la susu inale ki tene tene su ala ke na mwanyen ala ke na bakuru kutu kutu ala ke gunandwa ti sarande koloni su.
7: Bo yeso tiye imingi inati kusela su isa su nila wagosinga ala tushe pwani su ikina pale ti kutu kutu paske iki mwande amlingi su na sisi ti gaga ti wara ayindu ti zawa ti galala ti yaloke ti mwala kati ganala na adekouver jusqu'a boali ikina pale ti kutu kutu amwanyen ti tengo ye aida ya kondisyon kwa duti reuni ape ife wara kamema itu wana loso amena provisionnement paske regroupin wala plaso ko ake fasil ape depons na ge monte nila e profite di tene ipika patara titi sa tene na ita ti njoni beti tene ya mwuma boko na inatika paso
2: kaswa kwa liti monsora mba si ala arete deja lango ti gongo na koloni so so ala ke konte na ndoti azwa ti tene koloni so abagigi amolenge so si ake amolenge yundu wa wara ngia tonga na tanga ti ambina tanga ti amolenge kwe
7: mi pense deja laso iga ti sa tene na dafono na ti tene a peuple centrafricain ala so si ake amombre ti gouvernement aussi wala ambina ndo kwa ti kusala so ake na gbe ti gouvernement pe si ape ti mwuma boko na i e aussi i solicite mbeni mlenge ti kodro so si za lo parrain fade iritula ke Jonathan sur le qui interprète il sollicitait le fadé na Evra Patrice Yandombe titana la duty fadé parrain mais moinga azou c'est à la paix mon maboko quoi pe asasi il pika singa aussi na ambena mlinga ti kodro aussi so que na capital wala na arrière pays titala kwa bileta la ndo ti kota programme sur mbati la question
2: mais ton na ichi mon maboko la sona la prince ni la petit mon maboko na la nani yo titene colonie de vacances so la le grandal ti mlinga yundua duty mini colonie so si a petit duty mini zone ni titanga ti gigi ti amolenge so
7: ko joina ale ti koforo paso yi ni ko e pasigi na basi koforo fi wara koforo ti teni wara tuni ti sport amolenge so i wara iti tengo tala i wara na carburant a program ti affiche a isu ile ke ngbata la fi wara koforo e pi fi wara auto parce que a déplacement e mingi so i dati déplacer la mais iki na auto actuellement pe bon ni la vraiment i unda na ita ti njoni be di tene ala mo maboko na tene ti kota kapa ti koloni so mabaki ki pour la première fois di tene i regroupe amolenge yindu ti sara mati sunala e moba beta mlenge ni kwa kina ngia tonala matenene ala ki kwa chuma na ngia ti tene ala linda na ti kapati koloniso
2: ne kala so tonga na mbina zo iti wa terrain ala wa ti mu maboko na bombi feva o ndali ti colonie de vacances presque ki wa la tonne
7: wa rango yi ala peti tala pika singa wala sa tene na ndo ti njoro ko ti whatsapp so ke 75 69 34 75 ou wala meni ta ti njoni be comme yi kwa developer wa te le ti ka koforo na yi ou wala le petit tenet le sarambini geste tenet ti colonie de vacances le petit tenet le touché orange moniti fevao soit que 72 32 61 64
2: et tenet singila mingi na la kwe soit soro da fondant dans de keluka ti tenet amana la kuiso et ki gigi si kapati kwa singati na ala a kondani et tenet zoni la kui na la kwe ou res gombe atoka legoti na la na kodro ina le ki wara terrain ande na atia lango so et ki gare.